0: Białoruskie Studia Radio Wnet.
1: W Warszawie minęła godzina 11.33. Przy mikrofonie Artur Żak, a z Warszawy realizuje tę audycję dla Państwa Tomasz Rosłon. I od razu łączymy się z gospodynią, gospodarzem i twórczynią Studia Białoruskiego Olgą Simaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: No i tradycyjne pytanie o pogodę. Jaka pogoda w Wilnie? Bo we Lwowie jest kiepsko.
2: No prawdopodobnie w Wilnie też kiepsko. Ani zimno, ani ciepło i tak trochę pochmurno.
1: No tak, u nas identycznie, trochę nawet siąpi jakiś mały deszczek i jest dosyć duże zachmurzenie, ale może właśnie nie przedłużając tego tematu meteorologicznego, przejdźmy do wiadomości, które przygotowałaś dla naszych słuchaczy.
2: Warszawa pożegnała białoruskiego polityka Aleksandra Milinkiewicza, który zmarł 11 sierpnia. Msza pogrzebowa odbyła się w warszawskim kościele świętego Jana Chrzciciela. Podczas mszy odczytano list prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Ufam, że wielka sprawa, której poświęcił tyle troski i trudu, ostatecznie zatriumfuje i że nadejdzie dzień, gdy wolna demokratyczna Białoruś odda Aleksandrowi Milinkiewiczowi na належне місце в пам'яті історичної свого народу, написав президент. Родині приказано również признане посмертні Милинкевичові кшиш офіцерський ордеру заслуги Речпосполітої Польської. Зданням білоруського політика Павла Латушки значення Милинкевича викранчала поза білоруська політика. Підкреслив он його роль в будуванні реляції між білорусинами а поляками. Робив веле, аби поляці і білорусині підтверджали то, що завжди було обіцяне в нашій історії, що єстечми народами дуже близькими історично і що ніколи не мелись ми поважних конфліктів історичних, повідав Латушка і додав, що Милинкевич уважив спільне дідництво обу народів на, за підстави їх прийшли в співпраці. Przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, liderka białoruskiej opozycji Svetlana Tichanowska powiedziała, że Milinkiewicz był politykiem, którego nigdy się nie wstydziliśmy, politykiem, którego chcieliśmy naśladować. Białorusini widzieli w nim uczciwego i odpowiedzialnego przywódcę. Milinkiewicz spoczął na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Спеціальний висланник президента Станів Зєдночених до справ контактів з Білорусом Джон Кол повідомив у вивязі для The New York Times, що сподівався звільнення колейних білоруських в'язнів політичних. Вчесні в виніку візит американських делегацій з білоруських в'язень звільнено около 500 особ. Останнє таке звільнення мало єднак місце 5 місяців тому в полові марця. Обіцяння ведлук оборонців прав чоловіка на Білорусі прибиває цунамній 870 в'язнів політичних, то особи, о яких в випадках відзум Організація прав чоловіка. В речовістості в'язнів політичних може бути в'янці, понівеж процеси в справах політичних сон утайняне, а кревні сказаних застрашання. Грозіся їм, же, якщо у публічам справи, варунки відбування кари пшес сказанего в в'язнення люб колонії карної у лягном погашенню. Александр Лукашенко вкрутся споткася з президентом Росії Владимиром Путіним і прем'єром Михайлом Мішустіним. Лукашенко поінформував тим під час споткання з першим віце-прем'єром Росії Денисом Мантуровим. Виразив надію, що під час розмов удасться розв'язати проблеми в стосунках двосторонніх, яких, як ствердив, не дасться розчигнути без удялу привудців обу панств. Лукашенко вручив Мантурові ордер приязні народів, мовив, що російський політик не має інтересів на ГВ, як тільки надати властивий керунок білорусько-російської агенції. Москва приготувалася до візиту Олександра Лукашенка, підтвердив в розмові з агенцією РИА речник Кремля Дмитрий Пісков. Unia Europejska wzywa władze Białorusi do cofnięcia decyzji o uznaniu kilku projektów za ekstremistyczne. Unia Europejska potępiła uznanie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych projektu EU-VC-Dezinfo, програму ВСОЛТ, «Едукація для білорусинов» oraz Litewskiej Centralnej Agencji Zarządzania Projektami za materiały ekstremistyczne. Програма та служа między innym zwiększaniu świadomości na temat dezinformacji oraz umożliwiają białoruskim studentom i naukowcom podejmowanie studiów i kontynuowanie pracy naukowej w Europie. Decyzja władz Białorusi jest kolejnym przykładem systematycznych działań reżimu mających na celu tłumienie krytycznego myślenia, ograniczanie podstawowych wolności i zawężanie przestrzeni obywatelskiej, wynika z zaświadczenia Rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Прокуратура Окрингова в Варшаві відмовила вщенця постępowania карнего в зв'язку з загиненням білоруського політика Анатолія Котова. Децизія западла в липцю 26-го року. Прокуратура розпочила завідомлення, зложене по закінченню слідства білоруського центру слідчого, дотичанцего околічності загиненця білоруського опозиціоніста. Петр Скіба, жечник прокуратури Окрингової в Варшаві, вияснив Речі Посполітої, що польські органи стягання не мають юрисдикції в тій справі. Особа, яка дотишила завідомлення, не є обивателем польським. Ділання вшитівка ній не мяли місця на територію Речепосполітої Польської і нема підстав, би сондять, що в евентуальним поповненню пшестемства могли брати удял обивателі Польщі. 21 серпня 25 року Анатолій Котов прилетів з Варшави, де мешкав вовчас з родзіном до Трабзону в Турції. Вечором в товаристві обивательки Йорданії вшедл на поклад яхту «Шелс», на котором знайдувалася залога oraz двох обивателі Росії. Настемпня, по просьбі росіян, залога скерувала яхт в стороні неузнаваної Республіки Абхазії. 22 серпня до яхту зблизився російський статок стражі гранічної. Функціонаруша ФСБ везли на поклад і забрали Котова. От того часу нема інформації о місці його побиту. І то була остання відомость в нашому білоруському сервісі.
3: Студія Białoruskie Radio Wnet.
0: Białoruskie Studia Radio Wnet.
1: No i kontynuujemy studio białoruskie. Olu, chyba najgorętszym tematem jest wczorajsza wizyta, wczorajszy lot amerykańskiego transportowego wojskowego samolotu do Moskwy przez Rygę, a mianowicie John Ratcliffe odwiedził na krótko Moskwę. Jakie są najświeższe informacje? Bo jak się przygląda tak naprawdę te tezy, prognozy, czy też spekulacje, po co szef CIA był w Moskwie, a to raczej nie jest zbyt częsta sytuacja, że szef CIA odwiedza Federację Rosyjską. Ostatnia wizyta, jak dobrze wiemy, miała miejsce pod koniec 2021 roku, jeżeli się nie mylę, w listopadzie, przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. Co się mówi w przestrzeni informacyjnej zarówno Rosji, jak i Białorusi na ten temat? Co wiemy?
2: Ну, слухай, ну, не можу повідати, що та візита була така крутка, бо около години 10-ї часу російського медіа зачинили доносити, що американський військовий самоліт транспортовий прилетів до Москви з Риги, і то не був такий якийсь самоліт, а самоліт з президентської бази літничої. І пізні, вже на вулицях Москви, відяна колумна самоходів з американськими таблицями дипломатичними, ну, і всі це зачинили мовити, що якась там американська делегація прилетіла до Москви. Але запитано у Тиму Піскова, так, то жешник Путіна, але тен одразу повідів, що не ві, ніц не ві о самоліті американським, і вже в цьому тигодню не планує жодних споткань Путіна з американами. Ну, а пізній в кінцу сторона російська підтвердила, що директор CIA Джон Ретклів прилетів до Москви. І около години 7-ї вечором часу московського тен американський самоліт відлетів з Москви. Він став візита тривало від години 10-ї до години 19-ї. І ну, то не така крутка візита, так? Але очевидно, wszyscy są ciekawi, z kim się spotkał Radcliffe, i jedyny oficjalny komentarz na ten temat pochodzi jak dotąd z Kremlem. I dzisiaj, już po tym jak zostało potwierdzone, że Radcliffe przyleciał do Moskwy, też Kreml, przedstawiciel Kremla powiedział, że ta wizyta była w celu kontaktów między agencjami wywiadowczymi Rosji a Stanów Zjednoczonych. Ale w tym czasie Pieskow nie potwierdził spotkania z Putinem. Але дзеньках Кремля Александр Юнашев ще вчора ствердзіў, що ведлу яго інформації пасажир того самоліту, американін, мявся споткаць з президентом Росії, і якоби таке споткання було в гармонограмі президента, а як він то все вияснив, що на вторик Путін запланував дуже дуже видаження. Сетки особ готувалися до того видаження, але то видаження застало переложено. І я не вірю, що кремлівський дзеньякаш здесидувався написати щось таке самодільне, поневаж, ну, всі, хто вже працювали в пулі, в'язом, які сон засади дотичаються розповщення інформації, і мислим, що в пулі кремлівській те, що гули сон острейше, так? А пузній, як подалі медіа українське, Україна так правдоподобно віддяла у тій візиці, поневаж була така інформація в медіах українських, що Стани З'єднано звернулися до України з просьбом о повшиманнясі від атаків на Москву. Ну, а пізніше ще американські медіа подалі, що була така просьба зі сторони Стану З'єднаних, щоб Україна не атакувала ще Санкт-Петербург. І та просьба, то повшиманнясі від атаків на Москву і Санкт-Петербург так повинна була тривати 3 дні, понеділок, вторик і середа. Головним питанням зараз позостає, для чого шеф СІА прилетів до Москви. Версії є стилі Ілля Медзіов. Прочитала праві всі канали телеграмові, якщо ході о російським телеграмі. І барза така велика ружниця помінь за тими версіями від колейної вимяни обивателі американських до факт, що шеф СІА привез до Москви ощаження, би не атакувала Європи і панств НАТО. І, власне, як вспомнялись, і медіа о тим писали, що остання візита директора СІА в Росії мала місце крутко перед певним інвазієм на Україні, і, очевидно, всі це зачали будувати якісь аналогії історично. Велю там писано в медіах американських, і редактор інсайдер Майкл Вайс написав, що мати зв'язок з американськими інформаціями вивідовчими, що та візита має зв'язок з американськими інформаціями вивідовчими, пшказаними полякам, краєм Балтицьким і Скандинавом, а дійсно то в окресі значного взросту, подвижень і активності російських дронів на терені європейським. Але він так на темат вимяни в'язнів, він повідомив, що таке порозуміння не вимагає удзялу особистого удзялу директора CIA. Ну і теж повідомлено Wall Street Journal, теж подав вже та візита зв'язана з російськими планами мобілізаційними і можливим атакам Європи. І це цікаво, теж дійсно появилася версія зі сторони Української, аналітик військово-політичний і жовніш Сил Збройних України Сергій Павлюченко. Невім, чи читали здесь його версія, Артуже?
1: Nie czytałem. Ja chcę tylko jeszcze dodać, że faktycznie Ukraina wstrzymała się w ogóle od ataków nie tylko dwóch stolic, czyli tej północnej stolicy, czyli Sankt Petersburga i Moskwy, bo do przekroczenia przestrzeni powietrznej, znaczy granicy przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej przez samolot amerykański nie było takich ataków. Dopiero później naniesiono ataki i nie po Moskwie i Petersburgu, tylko po innych miejscowościach, no ale pewnie też, żeby właśnie nie wprowadzać nerwowej atmosfery. Ale nie czytałem tego eksperta.
2: No i właśnie ten analityk ukraiński powiedział, że Stany Zjednoczone poinformowały Putina o pakiecie środków, nie podając szczegółów, które Ukraina przy wsparciu Stanów Zjednoczonych przygotowuje w odpowiedzi na działania Rosji. I według niego środki te mogliby nie tylko znacząco ograniczyć rosyjskie potencjały eksportowe, ale także skutecznie zablokować jej południowe porty i ograniczyć strategiczny potencjał obronny. I według Павлюченка директор CIA визвав Кремль до прийняття пропозицій компромісових зі сторони Станів Зєдночених і їх партнерів в справі Донбасу і швидкого запрестання діянь воєнних і відсуванняся сторон. Павлюченко теж написав, чи освячив, так, що Росія відповіє, що відповідь Путіна була така, що Росія відповіє в подобний спосіб і чекротні сильний на вшельки діяння українське, що Путін відмовив наразі прийняття пропозицій покойових президента Станів Зєдночених Дональда Трампа і виключив можливість завершення броні в тим року. Але я повім, моїм знанням, то, що пишемо медіа, то, що коментуємо експерти, то спекуляція на темат. Бо фактів з тієї візити, з того споткання є не вірю, але так мав надію, що в днях найближчих щось наяв вийде. Але я ще хотіла би припомнити, що зараз всі коментуємо візити директора СІАІ в Москві, і не бачила таких жодних коментарів на темат ще одної візити до Москви, бо в Москві зараз знайдуюся дипломати Ватикану, так, то арцибіскуп Пол Галахер, який в Ватикані займається справами міжнародовими і організаціями міжнародовими. І то його офіційна візита так заповідяна до Москви, і во вторник він вже мав споткання з міністром справ заграничних Росії Сергієм Лавровим, і вже потім споткання на конференції пресової повідяна представитель Ватикану заапельовував, так, у закінченні війни в Україні. І дісяй є ще Галахер масся споткатися з Ушаковим, то дорадця Путіна, і арцибіскуп буде в Росії ще до п'ятку, бо з тієї програми офіційної виніка, що в п'ятку він в руці до Жиму. І повім так, що та візита Галахера, то перша візита представителя Ватикану тієї ранги в Росії від початку війни на Україні.
1: Olu, faktycznie nikt z światowych ekspertów, mam wrażenie, że faktycznie nie połączył i szeroko nie opisał wizyty właśnie dyplomaty, najwyższego dyplomaty watykańskiego. Niemniej jednak, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale w kanałach telegramowych tego środowiska Turbo Z Patriotycznego, moim zdaniem oni to bardzo ładnie powiązali z wizytą szefa CIA. Oczywiście w sposób dla siebie specyficzny takiej teorii zmowy, że oto jezuici, Watykan razem z Amerykanami w ogóle próbują zniszczyć Federację Rosyjską, ale też powstało, przeczytałem jedną ciekawą teorię w tych kanałach, bo właśnie tam też krąży taka informacja o tym, że była ponoć, że do spotkania Putina z dyrektorem CIA doszło. Była ponoć bardzo burzliwa wymiana zdań. Ponoć Putin całkowicie odrzucił jakiekolwiek aluzje amerykańskiego urzędnika, dyrektora CIA na temat właśnie zakończenia działań wojennych, czy też zamrożenia działań wojennych na Ukrainie i natychmiast nakazał opuszczenie terenu Federacji Rosyjskiej. Oczywiście tutaj ty masz rację, że musimy obserwować te kręgi na wodzie, bo teorii, no ja jak zacząłem naliczać teorie, po co on był w Moskwie, to naliczyłem co najmniej kilkanaście różnych teorii, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą, może ty znalazłeś jakąś informację. Dlaczego mam wrażenie, że większość komentatorów pomija kwestię Iranu? Czy to nie może być ta wizyta właśnie spowodowana kwestią irańską właśnie w trakcie trwającej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych? Czy to nie jest jakaś próba właśnie, nie wiem, udobruchania Rosji na kierunku irańskim?
2: Ну, теж візялам такі версії, і, власне, видаємося, що та версія походить теж від коментаторів українських, але будемо слідити, що зробить Путін в днях найближчих, так, понявши, якщо так весть іранська зостала умовлена, то означає, що повинні бути якісь децизії зі сторони Росії на темат Ірану. Але я ще не відділом тих децизій.
1: I na koniec mówiłaś między innymi o wypowiedziach Johna Cola, specjalnego wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Białorusi. Chyba jej opublikowano ten wywiad 23 sierpnia. Co konkretnie Cole mówił właśnie o postępach na tym kierunku białoruskim?
2: Ну так, позостаємося в тим темасі американським, так, але зараз є ще в стосунках американсько-білоруським. І я повім так, що зараз відуть, що ті реляції білорусько-американські так потроху оживають. Часто, дуже часто, останнє цитувана спеціального представителя Трампа до справ Білорусі Джона Коула. І мовить він зарівно білоруським, як американським медіум, що стане З'єднані, очікуємо увольнення дуже групи в'язнів політичних, і то все відбудеться в найближчому часі. Припомнимо, що останнє таке увольнення мало місце 5 місяців тому, і від того часу, ну, як все видає, стосунки білорусько-американські зостали завішені. Але зараз Кол знов почав появитися публічно, і всі мовимо о тих стосунках білорусько-американських, і взяли навіть такі спекуляції, що Лукашенко може поїхати до Станів Зєдночених на отварці сесії ОНЗ. Він з обачими. Так, візьмемо, що вже не маємо часу, так?
1: No niestety, ja tylko dodam jedną rzecz. Z nieoficjalnych informacji na razie niepotwierdzonych jest ponoć krąży taka informacja, że ambasador Białorusi był wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Ponoć to zbliżenie bardzo się nie podoba amerykańsko-białoruskie Federacji Rosyjskiej. Dziękuję, Olu, za przygotowanie tej audycji, przygotowanie jakże ciekawych informacji.
2: Dziękuję również do usłyszenia.
3: Studio